0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga

0: Qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib teningizga sog'lomlik kuch quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda ijro qilish xotirasini yirtib o'tib, kadr saqchilariga gap yandirdi. Ayol qamab qo'yish uyida pushaymon nomi yozdi degan mazmunni anglaysizlar. Yaqinda Qo'rg'as noyalik xalq sud mahkamasi ijro idorasining kadr saqchilari xalq ichi qarz mojrosi delosini bir taraf qilish jarayonida qonun ijro qilishga xohlagancha to'sqinlik qilgan bir kepillik majburiyatini ado qilguvchini qonun bo'yicha qattiq jazoladi. Egalanishcha deloga chetishlik ayol ijro qildirilguvchining burunqi xotini bo'lib, u o'z ixtiyorligi bilan kepillik bergan. Qonun bo'yicha sud mahkamasining ijrosiga moslashish majburiyati bor ekan. Shu kuni ijrochi kadr saqchilari uningga kepillikning qonun javobgarligi ham moslashmaslikning oqibatini tushuntirib

0: bo'yicha ijro xotirasi yozgan. Bu jarayonda bu kepil bo'lg'uchining kayfiyati, kontrolligini yo'qotib, naq maydonda ijro xotirasini yirtib o'tib, kadr saqchilariga gap yandirgan ham yig'lash, jidal qilish qatorliq usullar bilan ijro qilishga to'sqinlik qilgan. Qonunga xilof qilmishni to'sish uchun qonun saqchilari qonun bo'yicha uni qamab qo'yish uyiga elib kirgan. Kadr saqchilar qonunni umumlashtirish tarbiyasi orqali bu ayol o'zining qilmishining sud mahkamasining normal qonun ijro qilishiga og'ir qarshilik qilib qolmay, yana munosib qonun javobgarlikni ustiga elishi kerakligini tunib ketdi. Ayol kadr saqchilardan xatoligini tunib, pushaymonnoma yozib, bundan keyin qonun nizomlariga aniq rioya qilib, qonun yurgizish xizmatiga tashabbuskorlik bilan moslashadiganligi to'g'risida va'da berdi. Bu ayolning xatoligini tunish pozitsiyasining samimiyligini ko'zda tutib, sud mahkamasi yaxshi niyatda madaniy ijro qilish ideyasida chiqib turib, da'volash uchun ikki tarafni murassa qilishga tashkilladi. Oxirida ikki taraf o'z ixtiyorligi bilan ijro qilish bo'yicha yarashish kelishimi hosil qildi.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
0: Hurmatli radio anglovchilar, endi otinim raqamimizga 16 shaharning kelgusi 24 soatlik havo raydi ma'lumoti olamiz. Urumchida havo bulutli bo'lib, ba'zida o'tkinchi yomg'ir yog'adi. Temperatura 22 dan 31 selsiya gradusgacha, 3-4 ball g'arbiy shimol shamoli chiqadi. Altayda ozroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 16 dan 30 selsiya gradusgacha. Cho'chakda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 17 dan 34 selsiya gradusgacha. G'uljida havo ochiq. Temperatura 18 dan 32 selsiya gradusgacha. Bortlada hava bulutluq bulup, keyin echeledu. Temperatura 19 din 34 selsiya gradusgacha. Qaramayda hava uchuq. Temperatura 23 din 35 selsiya gradusgacha. Kuytinda hava bulutluq bulup, keyin echeledu. Temperatura 18 din 34 selsiya gradusgacha. Shixanzida azraq yamur yigib, keyin hava echeledu. Temperatura 22 din 32 selsiya gradusgacha. Sanjida hava bulutluq, temperatura 21 din 34 selsiya gradusgacha. Qumulda hava bulutluq bo'lib, keyin o'tdir hal yomg'ir yog'adi. Temperatura 17 din 31 selsiya gradusgacha. Turpanda hava bulutluq bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 25 din 36 selsiya gradusgacha. Ko'rlida azroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 19 din 29 selsiya gradusgacha. Aqsuda azroq yomg'ir yig'ib, keyin havo ochiladi. Temperatura 17 dan 30 selsiya gradusgacha. Otishda havo ochiq. Temperatura 15 dan 29 selsiya gradusgacha. Qashqarda havo ochiq. Temperatura 16 dan 29 selsiya gradusgacha. Xotanda azroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 16 dan 23 selsiya gradusgacha. Urumchida havo bulutli bo'lib, ba'zida o'tkinchi yomg'ir yog'adi. Temperatura 22 dan 31 selsiya gradusgacha bo'ladi. 3-4 ball g'arbiy shimol shamoli chiqadi.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

Qashqar viloyatining esil tavuzlari butun mamlakatni bozor topdi. Yengshar noyizning Jin'an bozoridagi Xinjiang Shulu yezi egilik taraqqiyot shirkatining yirqichilik parnikiga kirganda to'q yumaloq go'pay tavuzlari shirinlik odamga mevisi shoxlarga liq to'lgan bo'lib, baza mol hosilni kutib oldi. Shandong Dongyingning Xinjiangga yordam berish bo'yicha dal joyda yordam berish yo'lishiga tayinib, Yengshar noyizi tavuz kasbining sifati darajasi o'stirildi. Bu joyning esil tavuzlarining sifati oldin qatorda turilgan bo'lib, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhendagi yuqori darajalik savdo saroyi tanlov bozorlarini bevosita ta'minlab, bozorda setilish yo'li kang bo'ldi. 2021-yil Dongying Xinjiangga yordam berish qo'mondonlik shtabi Weifang Gopai yezi egilikini kirgizib, Yengshar noyisiga makonlashtirib, o'lchamlashgan meva-chevi o'stirish bazasi qurib, Qashqarning qish fasllik ko'lamlashgan tovuz o'stirish kasbidagi kamtiklikni to'liqladi. Bu joyda kun nuri yetarlik, kechi bilan kunduzning temperatura farqi cho'ng bo'lib, meva-chevlarda qand miqdorini to'plashga foydali. Tovuzning ta'mi va sifati Roshan bozori qobat kuchiga ega. Xos parnik kasbi omining kirimini oshirishga sijil turtki bo'ldi. Shu joy yer obrot qilish, bog'cha rayonida ishlash, hamkorlik tijorat qilish andisini yo'l qo'yib, 400 dan ortiq odamni uzoq muddat ishga o'rinlashga muqim qabul qildi. Dehqonchilikning oldirish mezgilda ishlatgan odam 1000 dan oshdi. Dehqonlar o'lchanlashgan terimchilik texnikasini pishiq egilgandan keyin yillik o'tirish kirimi taxminan 100 ming yuanga yetdi. Chandongdan Xinjiangga yordam berish kelgan texniklar uzoq muddat maydonda turib, naq maydonda maysi yetishtirish, ulash, chaqnashtirish qatorliq terixchilik texniklarini o'g'itib, yerlik yezigilik texnika ixtisosliklarini yetishtirib, kasb taraqqiyot asosini puxtaladi.

Qadirli do'stlar, yaqinda Yaponiya bilan Filippin tez suratda yaqinlashdi, harakatlarimo ko'payib qoldi. Atalmış dengiz tavalliki chigra ayri suhbatini boshlashni jakorlagandan tortib, axborotdan bahrlanish, mudofaa aslihalarini yutkash va birlashma manevrini ilgari surishgacha Yaponiya bilan Filippin xavfsizlik hamkorligi nomi bilan lager qarshilashchi rayon xavfsizlik xavf-xatarini oshirbatdi. Bu bir qator pasif yuzlanish, rayon davlatlarining tinchlikka intilish, taraqqiyotni ko'zlash, hamkorlikni ilgari surish asosiy iqimiga ig'ir darajada zid bo'lib, rayondagi har soha zotlarning kuchlik andishasini qo'zg'abli qolmay, xalqaro jamiyatning umumyuzlik qarshiligiga uchirdi. Yaponiya bilan Filippinning atalmish chegara ayri suhbatining hech qanday qonuniy asosi yo'q bo'lib, Jongoning dengiz okean huquq manfaatiga ig'ir ziyon yetkazdi. Filippin zontongi Markus Yaponiyada ziyoratda bo'lgan mazgilda ikki davlat birlashma bayonot e'lon qilib, Yaponiya bilan Filippin o'tirsidagi maxsus iqtisodiy rayon va quruqlik bo'sog'isining chegara ayri suhbatini rasmiy boshlaganligini jakorladi. Bu Yaponiya bilan Filippinning til biriktirishni kuchaytirib, rayon vaziyatini qalaymoqallashtirishdagi yana bir xatarlik qadam. Yaponiya bilan Filippin chegara ayirmoqchi bo'lgan dengiz tavalliki Jongo Tayvan orlining sharqiga joylashgan. Jongoning davlat ichki qonuni va Birlashgan davlatlar tashkiloti dengiz okean qonuni ahdnomasini o'z ichiga olgan xalqaro qonunga asosan Jongoning bu dengiz tavalligida maxsus iqtisodiy rayoni va quruqlik bo'sog'isi bor. Birlashgan davlatlar tashkiloti dengiz okean qonuni ahdnomasiga asosan dengiz qirg'og'ining qarshi tarafdagi yoki qo'shni davlatlar orasidagi maxsus iqtisodiy rayon va quruqlik bo'sog'isining chegarasini aloqador davlatlar adil bo'lish prinsipi bo'yicha kelishim orqali bekitishi kerak. Tayvanning sharqidagi dengiz tavalligining chegarasini ayirish suhbatiga cho'qim Jongo qatnashishi kerak. Yaponiya bilan Filippin Jongoni qayirib qo'yib, Atalmış chegara ayri suhbatini o'z beshimchilik bilan boshlab, xalqaro qonun va xalqaro munosabat asosiy mezoniga ig'ir xiloflik qildi. Jongo bu haqda Yaponiya bilan Filippinga keskin so'zlashadiganligini o'tirg'o qo'yib, bu qonunsiz, inovatsiz qilmishqa qat'iy qarshi turdi. Mudofaa ishlari qatlamida Yaponiya bilan Filippin bog'liqni sistemasini uzluksiz kuchaytirdi. Markus Yaponiyada ziyorati bo'lgan mazgilda ikki taraf harbiy axborotni qo'g'dash kelishimi suhbatini rasmiy boshlashga qo'shildi. Ikki taraf munosabatining darajasini umumyuzlik strategiyalik hamrohlik munosabatiga ko'tarishni jakorladi. Hamda mudofaa jabduqlarini o'tkazib berish xizmatini tez ilgari surdi. Texim yomon bo'g'ini, bu yilqi Amerika Filippin murini muriga tirash birlashma harbiy manevrida Yaponiya qo'g'dinish qismi tunjiq etim keng ko'lamda urush qilg'uvchi xodimlarni manevrga qatnashishga avatib qolmay, Filippin chegirisi ichida 88 tipliq qirg'oqdan qo'yib beriladigan paroxodga qarshi boshqurildigan bombadan ikkini oshkor qo'yib berdi. Bu ikkinchi dunyo urushi oxirlashgandan buyon Yaponiyaning tunjiq etim chegara sirtida hujum tipidagi boshqurildigan bomba qo'yib berishi. Yaponiya taratqullari tahlil qilib mundaq deb qaradi. Yaponiya bilan Filippin hukumatlari atalmış rayon xavfsizligiga ko'ngil bo'lishini bahona qilib, ittifoqdoshlik munosabati o'rnatib, boshqalarni chatga qoqadigan rayon bexatarlik hamkorligi ramkasini barpo qilyapti. Yaponiya bilan Filippinning til biriktirish, eg'iz burun yalishish qilmishi rayon tinchligi va bexatarligiga eg'ir tahdid soldi. Yaponiya 2-chi dunyo urushida mag'lub bo'lgan davlat bo'lish sifati bilan tarixiy savoqlarni chuqur qabul qilib, tinchlik asosiy qonuni va maxsus mudofaa ko'rish prinsipiga qattiq amal qilishi kerak edi. Lekin yaqinqi bir mazgildan buyon Yaponiya o'n qanot kuchlari urushdan keyingi tinchlik tuzilmasining cheklamasini uzluksiz buzib tashlab, qirg'uvchi qurollarni eksport qilishni cheklashni bekor qilishdan yiroq musaffirlik zarba berish iqtidori qurilishini ilgari surishgacha, andin Filippinning harbiy mavjudligini kengaytirish, Hindiy okean, Tinch okean strategiyasini amallashtirishni ilgari surishgacha, xavfsizlik hamkorligi niqobi bilan chat elga harbiy kuch avatdi. Yaponiya olimlari mundaq deb ko'rsatdi. Navbatda Yaponiyaning diplomatiya harakatida roshan lager qarshilashish logikasi bor. Lekin bu xil ichki manbali qarshilashish tafakkuri navbatdagi real dunyodan ayrilib qoldi. Filippin ilgari Yaponiya militarizmining ziyonkashligiga uchirgan. Ikkinchi dunyo urushi mazgilida Yaponiya armiyasining dahshatlik mustamlikchiligi va cho'ng qirg'inchiligi sababidan necha million filippinlik to'psanbrak o'ti va ocharchilikda qaza qilgan. 1945 yildagi Manila cho'ng qirg'inchiligida 100 mingdan ortiq fuqaro ichinishlik o'ldirilgan.
Бүгінгі күнді Филиппин өкіметі тарихтың ибрат алмай, Япония білен тездің еқылашды. Хәтта Японияның еңіче мүлі таризм қылмышыға тәшәбус қарлық білен маслашды. Бұ, типик жұғрапиелік пұрсат бәрәсілік қылмышы. Филиппин Японияның байлықыдың пайдылынып, деңіз мұдапия ішлердегі кәмтіклігіні толықлап, кичік дайырігі тайынып, намуапық деңіз охен хоқуқ мәнпәетіні көзләшке орынды. Филиппиннің бұл қыл Ирақны көрәлмәслік ұсулы өзіні ен тайын қатарлік әхвалғы түшіріп қойуды. Құдды Филиппин Асия әсірі стратегия тәткіқатханысының башлықы Херман Лаурелінің Филиппин өзіні Японияның ұрыш машинасығы бағылап қойсы болмайды дегені көқшаш, бұл Филиппиннің дөләт қауіпсізлікі вә стратегиялік мұстақылықыны қоғдышығы пайдысыз. Хәм район теншіліқі мұқымлықыға давамлық бұзғыншылық қылыды. Ақырда өз пұтыға өзі палты чапқалық. Асия Тинч Океан районы тинч тараққи қылыдыған макан. Әргізмо яман ғараздығы кишиләрнең шәхси мәнфәәтене көзләйдыган шахмат тахтысы эмас. Япония белән Филиппин лагер каршылышыны жаһиллык белән районга башлап кирип, Асия Тинч Океан районының тинчлыгы, хатирҗәмлегегә бузгынчылык кылыдыган апат мәнбәсегә айланды. Японияны тарихи тогры карап, сөз һәркәттә ихтиячан булып, һәрби киңәймәчлек юлыда барган сыры ярыклап кетмәслеккә дәвәт кылабыз. Шуның белән бер вакытта Филиппинны район тинч тараҡҡият вазиетиге маслашып, өзене башҡа дәүләтләрнең урыш машинасыға бағлап ҡуймаслыҡҡа дәвәт ҡылабыз. Ҡаршылышны кәлтүреп чыҡырдыған, район муҡымлыҡыға бузғынчылыҡ ҡылыдыған һәр ҡандай ҡылмыш һаман шу райондыҡи дәүләтләр ва халҡара жәмиәтнең бердәк ләнәтегә учрайды.

0: ümidvar pozisiya, turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: Z texnikisi bilan birlashtirilgan faqat 0,3 ml qon ketadi. 10 minut vaqt sarf qilinadi. Odanpingning qondagi dori quyuqligini o'lchab chiqilib bo'ladi. Tekshirish aniqlik darajasi ananviy uskunalar bilan o'xshash bo'ldi. Hozir bu tur davlatning kashfiyot patentiga iltimos qilinib, natijani mahsulotga aylantirish tezlatilyapti. Shenjangdagi tunji klinikalik genni kengaytib tekshirish guvohligidan o'tgan klinikalik to'g'ri dori ishlatish tajribaxonasi bo'lib sifati bilan bu doktorxonaning dorigarlik bo'limi 110 xildan ortiq dorining qondagi dori quyuqligini o'lchab tekshirish, dori ishlatish genini o'lchab tekshirish iqtidorini hozirlagan bo'lib, bu qitimqi tadqiqotni xalqlik texnik tirki bilan ta'minladi. Yang Jianhua mundaq dedi. Bu tajriba dori qutisining mashg'uloti oddiy. Universal tanarxi ananviy uskunalarningkidan tuban. Kelgusida nahiya darajalik doktorxona, mahalla sahiya mulozamat markazi qatorliq asosiy qatlam davolash apparatlarida umumlashtirilishidan umid bor.
1: Shinjong radio televiziya stansiyasi Sulu Shuting Apitalning 6.0 pilos nusxasi to'g'ri chiqarildi. Turmushingizga to'salg'usiz hamroh bo'ladi.
2: Soat 8:20 da Sulu Shuting Apitalning 6.0 pilos nusxasi yeningizdagi xabar hamrohingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mong'ul tili, Qirg'iz tilida radio anglay olasiz, xabar ko'ra olasiz.
3: Soat 9:20 da Sulu Shuting Apitalning 6.0 pilos nusxasi yeningizdagi safar hamrohingiz. Yo'l ahvolidan, uchurlardan xabarda bo'la olasiz.
2: Soat 11 da Sulu Shuting Apitalning 6.0 pilos nusxasi yeningizdagi ijodiyat hamrohingiz. AI yozuvchilik yordamchingiz ilhomingizni urg'itadi.
3: Soat 12:20 da Sulu Shuting Apitalning 6.0 pilos nusxasi yeningizdagi pul tejash hamrohingiz. Jug'lama nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
2: Soat 14 da Sulu Shuting Apitalning 6.0 pilos nusxasi yeningizdagi turmush hamrohingiz. Sulu Shuting Sodi shahridan Xinjiangning o'zgich sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
3: Soat 16:00 da Sulu Shuting Apitalning 6.0 pilos nusxasi yeningizdagi egilik tiklash hamrohingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Sulu Shuting Apitali yordam berdi.
2: Soat 17:20 da Sulu Shuting Apitalining 6.0 pilos nusxasi yeningizdagi madaniyat hamrohingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
4: Soat 19:20 da Sulu Shuting Apitalining 6.0 pilos nusxasi yeningizdagi mazalik taom hamrohingiz. AI tomoq tizimligi bor.
5: Soat 20:20 da Sulu Shuting Apitalining 6.0 pilos nusxasi yeningizdagi ugunish hamrohingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
6: Soat 22:20 da Sulu Shuting Apitalining 6.0 pilos nusxasi yeningizga tanarka hamrohingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, aqishib chiniqsiz.
1: Sulu Shuting Apitalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.

0: kirgizish kuch chiqardi. Hamda bu hunar va ching turishning o'zlam suhbatning eng yaxshi kapaliti hisoblandi. Hamda bugun ko'pchilikni eng zo'r paravonlikdan bahraman qilayli deb, ya'ni 996 yuanga bir guruhga 6 quti to'g'iz talqin sotib ola olasiz. Hamda mushningga biz yana 2 xalta tetim bo'liqini haqsiz qo'shib beryapmiz. Siz 2 xalta tetim bo'liqini ichib, tetib ko'rib yiqing. Ta'mi bo'ladiki deb his qilsangiz, davomli iste'mol qilsangiz bo'ldi. Agar ta'mi bo'lmaydi desangiz, og'iz ichilmagan qutini bizga qaytarib yubarsangiz bo'ldi. Sizdan hech qanday chiqim chiqmaydi. Endi chiqaroq sotib oladiganlarimiz va yoki kon xaridalar bo'lib qalsa, 1992 yuanga 2 guruhga, ya'ni 12 quta to'g'iz talqin sotib ola oladi. Biz yana ularga 5 xil tetim bo'liqi va 199 yuan qimmatidagi o'tiriyas yashanganlarga nayt mas keldigan uyq keltirdigan yostiqdan birini sovuq qilyapmiz. Uning ustiga bu qitimliq mahsulotimiz bo'lsa, zavoddan bevos ta'minlaydigan mahsulot bo'lganligi uchun sonim az qoldi. Shunga hozirgacha zakaz qilmagan, ya'ni mush anglovchilarimiz tezdan mahsulot zakaz qilish qiziqlaniyasi 0991-456-7456 0991-456-7456 telefon qilib mal zakaz qilsa bo'ldi.
1: Demak, biz tavsiya qilayotgan qanos markasidagi organik to'g'iz talqini davlatning nopozlik organlarining organik mahsulot e'tirofidan o'tgani, yemaklik kasbi sohasida odatda mush organik mahsulot e'tirofi eng yuqori o'lchami hisoblanadi. U bexatar, sof, yuqori sifatga vakillik qiladi. Qanos organik to'g'iz talqini shimoliy kenglik 47 gradusga joylashgan Altaydagi sut ishlab chiqarish bo'yicha Oltin Balbog'dagi organik chorvachilik maydonida bekilgan to'g'ilarning sutidan pishiqlangan. Bu joyning hammamiz bilamiz tuproqi, suyi, g'ovosi birdek davlatning organik o'lchimiga yetgan bo'lib, haqiqiy asli ekologiyalik chorvachilik maydoni hisoblanadi. Shundaqmi Nigora?
0: Shundaq. Shunchalik yaxshi tushuntirib berdingiz. Endi bu chorvachilik maydonida to'g'ilarning hammasi yalitib yiqiladi. Yovijig'an, yanta qatorliklarni yeydi. Shunga Tianshanning qor suyini ichib cho'ng'ilgan butkul boqimchilik jarayoni to'g'ining tabiiy o'sib yetilish qonuniga noyit uyg'un kelgan. Endi bundoq o'sib yetilish muhiti va sut ishlab chiqarish usuli to'g'iz talqinning manbadan bo'lganmagan, hormonsiz, ziyonli qoldiqlar bo'lmagan bo'lishiga kapolat qilgan bo'ladi. Uning ustiga organik to'g'iz talqinning qutisiga Jungo organik mahsulot e'tirof belgisi silgan. Ya'ni xos manbadan surishtirishga tushirilgan. Shun ko'pchilik sotib olgandan keyin yon telefonda so'ma qiblam, mush sut manbasini, ishlab chiqarish tartibini, tekshirish dokumenti qatorliklarining uchurlarining hammasini ko'ra oladi. Endi bugun ko'pchilikni eng zo'r paravonlikdan bahraman qilamiz. Siz 996 yuan xajlablar, asl bahosi 3588 yuan bo'lgan bir guruhga 6 quti to'g'iz talqin sotib ola olasiz. Biz yana sizga 2 xil tetim bo'lig'ini haqsiz qo'shib beramiz. Endi ko'pchilik bunda bir tafsil hisoblab baxsi bo'ladi. 6 qutisi 996 yuan degan gap, o'tir hisob bilan har bir qutisi aralan 166 yuan to'g'ri keldi. Shunchalik muvaffaq, uning ustiga bu mahsulot organik e'tirof nomiga erishgan. Biz yana bayatan degandek, bizning 3 cho'ng organik e'tirof nomimiz bor. Altaydagi asli ishlab chiqarilgan joydan bevosita ta'minlandi. Uning ustiga 42 yillik tarixi egiz zavod ishlab chiqarilgan sap to'g'iz talqini. Shunga bu bahoda faqat ko'pchilikni o'sha haqiqiy yaxshi mahsulotni bir his qilib baxsin deb qo'yibotimiz. Uning ustiga bizning o'sha tetim bog'ligini siz ichib yiqing, tetib yiqing. Ta'mini yoqtasangiz, davomli ishlating, ta'mini yoqtamsangiz, o'xshashlan bizga qaytarib yubarsangiz bo'laverdi. Shunga ishkilanmay mahsulot zakaz qilsanglar bo'ladi. Bizning mahsulot zakaz qilish qiziqlaniyamiz 0991-456-7456 0991-456-7456. Endi 996 yuanga 6 qutisi sotib olsangiz, ya'ni 2 xil tetim bo'lig'ini sovuq qilamiz. Ko'pchilik molni topshirib olgandan keyin avval ichib, sinab baxsi bo'ldi. Ta'mi yaxshi ekan deb, uydagilarga yiqib qolsa keldi ekan deb o'ylasangiz, ondan elib qolsangiz bo'ladi. Agar rozi bo'lmasangiz, pechdan ochmay ichilmagan qutisini qaytarib yubarsangiz bo'ladi. G'amman chiqilishdan faqat lojit yo'q, mahsulotning supitiga mushunchilik ishonch qila olamiz. Endi 2 eshik, ya'ni 12 quti sotib olsangiz, bahosi 1992 yuan bo'ladi. 12 quta organik to'g'iz talqindan boshqa biz yana sizga 5 xil tetim bo'liqi va 199 yuan qimmatidagi o'tiriyas yashanganlarga mas keladigan uyq keltirgan yostiqdan birini sovuq qilamiz. Endi bu yostiqmish uyqusi yaxshi bo'lmagan o'tiriyash yashanganlar uchunchilik mas keldi. Opamizga, dadamizga bassak nayti yaxshi mas keldi. Shunchilik yumshoq rohat. Kashmish to'g'iz talqindan bir stakanni damlab ichib olgandan keyin mush yostiqni yetib olsa, uyqu sifatini aslab oshirg'ula bo'ladi. Shunga mush mahsulotimizni tezroq zakaz qilib oladigan mush anglovchilarimiz bo'lsa, hozirning o'zida zakaz tushirib olsak bo'ladi.
1: Ha, demak, radio anglovchi do'stlar,

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulg'i bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4300

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetli radio anlıgıçılar. Bu sahipimizde ajrashqandan keyin burunqi erining o'rnida 90 necha ming yen uy qarzini qaytirgan bo'lsa, to'latib olg'ili bo'lamdi degan dilo misolini anglaysizlar. Ajrashish kelishimida uy qarzini er qaytirdi deb bitishgan. Er pul to'lashni uzib qo'ygandan keyin ayol qarali o'tib ketish xavfidan saqlanish uchun oldin to'lab turgan bo'lsa, bu pulni qaytirib olg'ili bo'lamdi. Yaqinda avtonom raylik yuqori xalq sot mahkamasi Ili Qozoq avtonom oblastlik shobisi bir to'latilish huquqiy majrosi delosini qonun bo'yicha sot qilib oxirlashtirdi. 2018 yili Tong Ekis Gong Ekis bilan ajrishib, ham ajrishish kelishim nomasi imzolab, mol-mulkning tavalligi, huquq manfaatni ishiltish ham to'lam ishlari to'g'risida tutishib, deloga chetishlik uyining har tarafning ota-onasining igidorligida bo'ladiganligini. Bola 18 yoshga to'shdim burun uyni o'ltirish, ishiltish ham foydasiga aloqador huquq manfaatdan ayol tarafning bahraman bo'ladiganligini. Er tarafning bu uyning har qanday huquq manfaatidan bahraman bo'lishni tashabbus qilsa bo'lmaydiganligini aydinlashtirdi. Shuning bilan birga uyning eshib qolgan qarzini er qaytirganligini, er tarafning har yili ayol tarafga muqim ruhiy ziyon to'lam pulidan 100 yen berganligini butishdi. Ajrashgandan keyin Gong Ekis kelishim bo'yicha qisman uy qarzi va ruhiy ziyon to'lam pulini to'ladi. 2022 yili 3-chi oydan boshlab Gong Ekis Tong Ekisning ajrashish kelishimidagi uyining igidorligini o'tkazish putumini ado qilmaganligini sabab qilib qarz qaytirishni rad qildi. Uy qarzini qaytirish uzilib qilib, qarali o'tib ketish xavfi kelib chiqishdan saqlanish uchun 2023 yili 1-chi oydan 2025 yili 12-chi oygacha bo'lgan mazgilda Tong Ekis uy qarzining deri bilan o'simi bo'lib jami 97896 yenni o'zi qaytirdi. 2025 yili 12-chi oyning 26-chi kuni Tong Ekis Gong Ekis ustidan G'uljish shaharlik xalq sot mahkamasiga da'vo qilib, Gong Ekisdan to'lab turgan uy

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda taftish taklifi orqali dal joyda tumor tutib diagnoz qo'yilib, fuqaroviy korxonalarning yo'chiqlarini aytib, tashkiliy tuzum o'rnatishiga yordam berildi degan mazmun diqqatlarda bo'ldi. Yaqinda Qaramay shahri Qaramay rayonlik xalq taftish mahkamasi jamiyatni idora qilish taftish taklifini oshkora e'lon qilish, yetkizishni qanot yaydirib, xalq qurultoyi vakillari, siyosiy kengash a'zolari, xalq nazoratchilarini naq maydonda butun jarayonlik nazorat qilishga taklif qildi. Tavallikdagi savdo korxonalarining mas'ullari tuzitishga va'da berdi. Qaramay rayonlik xalq taftish mahkamasi mavqeini qonun nazoratchiligi funksiyasiga qo'yib, deloni tutqi qilib, fuqaroviy korxonalarning tijorat xavf-xatarga qarata tomir tutib diagnoz qo'yib, taftish taklifini nishonlik tuzib tarqitish orqali korxona mulkining bexatarlik mudofaa sepini mustahkamladi. Yaqinda bu taftish mahkamasi tabalik rayonidagi bir qism fuqaroviy korxonalarning mablag'ini ichki jihatdan tezgillashda ro'shan yo'chiq borligini, ishchi xizmatchilarning shaxsiy banki hisobotidan foydalanib mol pulini vakolatan topshirib olish, haqdorlik isbotini boshqurish qalaymiqan bo'lish, moliya takshirishi shaklga aylanib qilish qatorliq yashirin xavflarning saqlanganligini bayqadi. Taftish amaldori korxonalarga chuqur cho'kib manbani ratlab ish o'rni huquq mas'uliyatini ayirish aniq bo'lmaslik, ichki iqtisodiy taftish kamchil bo'lish, boshqurish tezgillash mexanizmi bo'shib ketish qatorliq chuqur qatlamliq masalalarni takshirib aniqlab, delo paketi va qonunniki belgilamalarga birlashtirib, qaratmiliq tuzash loyihasini ehtiyojga qarab tuzdi. Taftish taklifini e'lon qilish davomida bejirguchi taftish amaldori delo paketi qonun asosini cho'rdab qonun tushandirib davli so'zlab ilgiriki hujjatlarni yakki yo'nalishlik yetkazishni yuz tura qonunchilik leksiyasi so'zlashga o'zgartdi. Taftish taklifi fuqaroviy korxonalarning qiliplashgan tijorat ehtiyojini chin ko'zlab o'xshash bir odam qo'shimcha o'tisi bo'lmaydigan ish o'rnini ayirib etish, haqdorlik isbotini yopiq qolqisman boshqurish, doimlik moliya hisobotini selishtirish, ichki iqtisodiy taftish qilishga yanimi turtki bo'lish qatorliq amaliy mashg'ulot xarakterlik tadbirlarni iniq o'tirg'i qo'yib tuzumni qiliplashtirish bilan amaliylashtirish tafsilotlariga tang e'tibor berib, korxonalarni zamonaviylashgan ichki idora qilish sistemasini takomillashtirishga yetaklab, korxonalarning passiv tuzitishdan tashabbuskorlik bilan qiliplashtirishga o'tishiga haqiqiy kapolatlik qildi. Suhbatlashish fikr almashtirish halqasida har sohadagi nazorat qilish vakillari korxonalarning moliya xavf-xatarining oldini olish tezgillashni cho'rdab taklif va maslahat berib, tashqi nazorat qilish kuchidan foydalanib, taftish takliflarining cheklash kuchini oshirib, delo bejirish orqali tuzashni ishga oshirdi. Qaramay rayonlik xalq taftish mahkamasining aloqador mas'uli mundaq bildirdi. Buningdan keyin korxonalarning tuzitish amaliylashtirish ahvolga sijil yetishib mengib, taftish taklifining keyingi bosqichdagi ishlarini puxta ishlab, tuzitish unumini chin ko'zlab, iz qo'g'lab qayta ziyorat qilib, yuqori sifatlik, yuqori unumlik qonun nazoratchiligi orqali qonunchilashgan tijorat savdo muhitini sijil a'lolashtirib, puxta qonunchilik kuchi orqali tavallikdagi fuqaroviy egalikning puxta qadam bilan uzoqcha davomlashishini qo'g'daymiz.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi ustilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
3: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Şalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
3: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
3: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.
0: Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda ijro qilish xotirasini yirtib o'tib, kadr saqchilariga gap yandirdi. Ayol qamab qo'yish uyida pushaymon nomi yozdi degan mazmunni anglaysizlar. Yaqinda Qo'rg'as noyalik xalq sot mahkamasi ijro idorasining kadr saqchilari xalq ichi qarz mojrosi delosini bartaraf qilish jarayonida qonun ijro qilishga xohlagancha to'sqinlik qilgan bir kepillik majburiyatini ado qilguvchini qonun bo'yicha qattiq jazoladi. Egalanishcha deloga chetishlik ayol ijro qildirilguvchining burunqi xotini bo'lib, u o'z ixtiyorligi bilan kepillik bergan. Qonun bo'yicha sot mahkamasining ijrosiga moslashish majburiyati bor ekan. Shu kuni ijrochi kadr saqchilari uningga kepillikning qonun javobgarligi ham moslashmaslikning oqibatini tushuntirib qonun bo'yicha ijro xotirasi yozgan. Bu jarayonda bu kepil bo'lguvchining kayfiyati kontrolligini yo'qotib, naq maydonda ijro xotirasini yirtib o'tib, kadr saqchilariga gap yandirgan ham yig'lash, jidal qilish qatorliq usullar bilan ijro qilishga to'sqinlik qilgan. Qonunga xilof qilmishni to'sish uchun qonun saqchilari qonun bo'yicha uni qamab qo'yish uyiga olib kirgan. Kadr saqchilari qonunni umumlashtirish tarbiyasi orqali bu ayol o'zining qilmishining sot mahkamasining normal qonun ijro qilishiga og'ir qarshilik qilib qolmay, yana munosib qonun javobgarlikni ustiga olishi kerakligini tunib ketdi. Ayol kadr saqchilardan xatoligini tunib, pushaymon nomi yozib, bundan keyin qonun nizomlariga aniq rioya qilib, qonun yurgizish xizmatiga tashabbuskorlik bilan moslashadiganligi to'g'risida va'da berdi. Bu ayolning xatoligini tunish pozitsiyasining samimiyligini ko'zda tutib, sot mahkamasi yaxshi niyatda madaniy ijro qilish ideyasini chiqib turib, da'volashchi ikki tarafni murassa qilishga tashkilladi. Oxirida ikki taraf o'z ixtiyorligi bilan ijro qilish bo'yicha yarashish kelishimi hosil qildi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, endi otini muranimizga 16 shaharning kelgusi 24 soatlik havoraydi ma'lumot olamiz. Urumchida havo bulutli bo'lib, ba'zida o'tkinchi yomg'ir yog'adi. Temperatura 22 dan 31 selsiya gradusgacha 3-4 ball g'arbiy shimol shamoli chiqadi. Altayda ozroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 16 dan 30 selsiya gradusgacha. Cho'chakda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 17 dan 34 selsiya gradusgacha. G'uljida havo ochiq. Temperatura 18 dan 32 selsiya gradusgacha. Bortlada hava bulutlu bulup, keyin ochiladi. Temperatura 19 dan 34 selsiya gradusgacha. Qaramayda hava ochiq. Temperatura 23 dan 35 selsiya gradusgacha. Kuytinda hava bulutlu bulup, keyin ochiladi. Temperatura 18 dan 34 selsiya gradusgacha. Shixanzida ozroq yomg'ir yig'ib, keyin hava ochiladi. Temperatura 22 dan 32 selsiya gradusgacha. Sanjida hava bulutluq, temperatura 21 dan 34 selsiya gradusgacha. Qumulda hava bulutluq bo'lib, keyin o'tdir hal yomg'ir yog'adi. Temperatura 17 dan 31 selsiya gradusgacha. Turpanda hava bulutluq bo'lib, keyin ozroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 25 dan 36 selsiya gradusgacha. Qo'rlida ozroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 19 dan 29 selsiya gradusgacha. Aqsuda azraq yomg'ir yig'ib, keyin havo ochiladi. Temperatura 17 dan 30 selsiya gradusgacha. Otishda havo ochiq. Temperatura 15 dan 29 selsiya gradusgacha. Qashqarda havo ochiq. Temperatura 16 dan 29 selsiya gradusgacha. Xotanda azraq yomg'ir yog'adi. Temperatura 16 dan 23 selsiya gradusgacha. Urumchida havo bulutli bo'lib, ba'zida o'tkinchi yomg'ir yog'adi. Temperatura 22 dan 31 selsiya gradusgacha.

0: urulib turardi. Kichik yumran yumuloq pantovning rangi ol rang orlashib to'lgan ko'zni qamashtirdigan bo'lib, shoxlari mevaga liq to'lgan edi. Bu yil yozdagi muvofiq havo kelimati va yetarlik o'li yig'inning foydasida bu yil mevalik daraxtlarning o'sish ahvoli kishini xursand qildi. Mevalash nisbati yuqori. Tabiiy opatning ta'siri bo'lmag'achqa mevalar umumiy jihatdan a'lo bo'ldi. Hava ochiq vaqtdan foydalanib, teriqchilar mevalik daraxtlar orasida mo'kidak o'tishib, meva o'sish, meva ayirish bilan oldirish bo'lib, bozorga selishning oltin maskilini ching tutdi. Bog'da mo'l hosil shodligiga chumgan xushallanarlik manzara borliqqa keldi.
1: Teriqchi Yuchining tunishtirishicha bu yil uning oilasining tugma pantovsi mo'l hosilni kutib olgan bo'lib, umumiy hosili noyid ko'rinarlik bo'lgan. Tugma pantov odatdagi pantovdan farqlangan bo'lib, eng cho'ng oloyilikki meva shakli kichik, po'stini pis eti yumshoq, ta'mi totliq, sirqi shakli nepis, nafs ham yeyishlik bo'lib, mo kichik do'stlarning yaxshi ko'richiga erishgan. O'zgichi meva oloyiliki va go'zal sahro meva uzish muhiti zo'r turkumdagi aholilar va sayyohlarni kelib, sinab beqishqa jalb qildi.
0: Teriqchi Yuchi mundoq dedi. Bu yil bozorda setish yo'llari intayin muqim bo'ldi. Hatta oxiri va bayram dam elish kunlarida shu joydagi nurg'un amma bolalarni elib o'zgili keladi. Nurg'un sayohatchi tetib ko'rgandan keyin yana turkumlab setib elib, Jiangsu, Zhejiang qatorliq joylarga pochtadan avatdi. Yaqinqi bir necha yilda bu joyning havo klimati muqim bo'ldi. Pantovning husuli sifati yildan yilga o'sdi. Bog'vanchilik kirimi muqim oshdi. Bog'vanchilikdan qilgan yillik kirimimiz 10,000 yuandan oshdi. Kichikkina pantov haqiqiy turda oilamizning 5 mevasiga aylandi.
1: Yangi meva yaxshi bo'lgan uzishni sinash tugma pantovni bu yil yozda shu joyda bozor ishdik, qaz yangi mevaga aylandirdi. Bugun kunda cho'kma uzish yangi andisi anvi birlik xil meva setish shaklini buzib tashlab, xos teriqchilik bilan sahro istirohat sayohatini organik birlashtirib, sahro madaniyat sayohat kasb oltini beyitdi. Har qadam bayram dam elish kunlari yetib kelganda atrofdagi nurg'un aholi sayohatchi bu joyning donqini anglab uzish baxtsiga dokaqligi kelib, sahro muhitiga yiqilishib mo'l husul shodligini sinadi.
0: Meva uzgili kelgan aholi Hu Anrong mundaq dedi. Bu yerdagi bog' o'rmonlarining sifati a'lo, doim kelib tanlab setib olaman. Bu qitim maxsus navri qizimni elib kelib, meva uzishni sinatdim. Yangi totliq tugma pantovining ta'mi nihoyatda yaxshi ekan. Meva uzish oxirlashgandan keyin yana azroq setib olib, uyga elib ketib, uruq tuqqan do'stlarim bilan o'rtaq bahriman bo'lmoqchi bo'lyapman.
1: Yaqinqi yillardan buyon Kunas noyisi mavqeni o'z joyining boylik afzalligiga qo'yib, bozor ehtiyojidan chin ko'zlab esil xos bog'manchilik kasbini faol yetildirib, osonliklar a'lo sifatlik meva-chevi o'z turishini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, shahar atrofi rayon afzalligiga tayinib, xos teriqchilik bilan sahro istirohat sayohatini cho'nqur yugurishga turtki bo'lib, xos kasblarning qimmatini sijil qizib, kichik mevalar orqali yezkantlarning cho'ng kasbiga tirak bo'lib, yezkant taraqqiyotning ichki harakatlantirguch kuchini unumli qo'zg'atdi.
0: Yaqinqi yillardan buyon chapqi og'zi kanti tugma pantov xos teriqchiligini ommaning kirimini yaqin atrofda oshirishdagi nuqtaliq kasb qilib, teriqchilik oilalarini ko'chat parvish qilish, asrash, texniki jihatdan yetakchilik qilish, kasallik va hasharot ziyonining oldini olish, tizginlash qatorliq butun jarayonlik munosabat bilan doimlashtirib ta'minladi. Shuning bilan birga bozor boyligi bilan faol udillashib, setib olish savdogarlari bilan aloqalashib, o'zish sayohatini umumlashtirib, ishlab chiqarish, setish yo'llarini har taraflama kengaytdi. Keyingi qadamda kent tugma pantov o'stirish ko'limini sijil kengaytib, yerlik xos bog'vanchilik markasini kuchab yoritib, xos xalqni beytish kasbini uzluksiz zo'raytib, texim ko'p kent aholisining kirimini muqim oshirishiga turtki bo'lib, yezkentlarni gullantirishning sifatini o'stirib, unumini oshirishga kuch qo'shdi.

Qashqar viloyatining esil tavuzlari butun mamlakatni bozor topdi. Yengshar noyizning Jin'an bozoridagi Shinjang Shuli yezi egilik taraqqiyot shirkatining deyirqishliq parnikiga kirganda to'q yumuloq go'pay tavuzlari shirinlik odamga mevisi shoxlarga liq to'lgan bo'lib, baza mo'l hosilni kutib oldi. Shandong Dongyingning Shinjangga yordam berish bo'yicha dal joyda yordam berish yuyilishiga tayinib, Yengshar noyisi tavuz kasbining sifati darajasi o'stirildi. Bu joyning esil tavuzlarining sifati oldin qatorda turilgan bo'lib, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhendagi yuqori darajalik savdo saroyi tanlov bozorlarini bevosita ta'minlab, bozorda setilish yo'li kang bo'ldi. 2021-yil Dongying Shinjangga yordam berish qo'mondonlik shtabi Weifang Gopai yezi egilikini kirgizib, Yengshar noyisiga makonlashtirib, o'lchamlashgan meva chibi o'stirish bazasi qurib, Qashqarning qish

hafta Şinjan Radio Televiziya Stansiyasining Gulg'unchilar programmasi bo'yicha anglatish berdik. Texnik ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, ota-onalarning hamrohligida Slushiting abonentlar terminalimizni tushirsanglar bo'ladi. Programmamizni yoqtirib anglaganingizga rahmat. Deqiqtinglar davomli stansiyamizning anglatilish oldida turgan boshqa programmalarida bo'lsin.

0: qarışını turg'izib, amaliy ehtiyojdan ayrilib qilishning, obro'y qurilishi qilishning oldini elib, har bir tadbir, har bir tur, har bir selinmining amaliyatning, xalqning va tarixning siniqidan o'talishiga kafolatli qilishi. Mulozimatchilik xizmat iqtidori qurilishini kuchaytirib, ixtisosliklarni yetishtirish salmoqini zo'raytirib, mulozimatchilik taraqqiyotiga ko'ngil bo'ladigan, uni qo'llaydigan yaxshi kayfiyat yaratishi kerak. Yig'inda Avtonom rayonlik taraqqiyot va islohot komitetidagi asosliq mas'ul yo'ldosh, Avtonom rayonning mulozimatchilikning iqtidorini oshirish, sifatini o'stirishni tez olg'a surish, foyda oladigan mulozimatchilikning yuqori sifatli taraqqiyotini tez olg'a surishga munosabatli hujjatini tushuntirdi. Urimchi shahri, Ili Qozoq Avtonom oblasti, Qashqar viloyati, Avtonom rayonlik sanoat va uchurlashtirish nazorati, savdo ishlari nazorati, madaniyat va sayohat nazoratidagi asosliq mas'ul yo'ldoshlar fikr almashtirib so'z qildi. Qadin Kabin, Wang Lin, Avtonom rayonlik xalq hukumatining munosabatlik rahbarlari, Avtonom rayonning munosabatlik o'rinlari, korxonalari va markazning Xinjiangda turishliq munosabatlik o'rinlari, korxonalardagi mas'ul yo'ldoshlar, munosabatlik soha jamiyati va mulozimatchilik sohasidagi puxraviy korxonalar vakillari qatorliqlar Urumchidagi asosliq yig'in maydonida yig'inga qatnashdi. Har qaysi viloyat, oblast, shaharlarda sho'ba yig'in maydoni ta'sis qilindi.
1: Stansimiz muhbiri Yangzhou xabar qiladi. Avtonom rayonning mulozimat kasbining iqtidorini kengaytirib, sifatini o'stirishni ilgari surishni tezlatish to'g'risidagi yo'lga qo'yish loyihasini besib tarqitib va yo'lga qo'yib, farqli yo'lash tadbirlarini turga ayirib o'tirg'i chiqarib, mulozimat kasbining yuqori sifatli taraqqiyot yangi bo'shliqini kengaytirdi. Loyihada Avtonom rayonning mulozimat kasbining taraqqiyot amaliyoti to'liq o'ylashilib, amaliy iqtisodning taraqqiyotiga mulozimat qilish va xalqning turmush sifatini o'stirish ko'zlanib, ishlab chiqarish xarakterlik mulozimat kasbiy sohasida diqqat fan texnika mulozimati, zamonaviy ashyo obroti, yumshoq material va uchur mulozimati, pul muomala mulozimati iqtidor darajasi qatorliq sohalardagi kamtikliklarga markazlashtirilib, 16 turli konkret xizmat tadbiri o'tirg'i qo'yildi. Turmush xarakterlik mulozimat kasbi sohasida aholilar mulozimati, yashangandi kutinish, avvalilik beqish, tarbiyalash, sog'lomlik mulozimati, madaniyat, sayohat, tan tarbiya qatorliq 4 jihatdan 10 turli xizmat tadbiri o'tirg'i qo'yildi. Avtonom rayonlik taraqqiyot va islohot komiteti iqtisod tadqiqot o'rni rayon iqtisodiy tadqiqot o'rnining boshlig'i Yan Xaylong munolarni bildirdi. Loyihada ikki cho'ng yorqin nuqta bor. Birinchisi raqamlashtirish, aqllashtirish, o'lchamlashtirish, yug'urish, xalqaralashtirish Avtonom rayonning mulozimat kasbining a'lo sifatlik, yuqori unumlik taraqqiyotiga haqiqiy turtki bo'lishining yo'li qilinib, diqqat nuqtalik sohalarda biz hosil qilishga markazlashtirilish bilan birga taraqqiyot yo'lida sistemalik kuchayishga texima ahamiyat berildi. Ikkinchisi masala yo'nalishi nishon yo'nalishida chang turilib, mulozimat kasbining taraqqiyotini sistemalik o'rinlashtirish bilan birga vazifa tadbirlarini amaliylashtirish, ijro qilishga texima ahamiyat berilib, xizmat mexanizmini takomillashtirish, moliya pul muomala jihatidan qo'llash kuchaytirilib, ul aslahalarning ko'tarish chaligi yanada kuchaytirildi. Tijorat asosiy gavdasini yetishtirish, zo'raytish hamda ixtisosliklar kapolati, bexatarlikni nazorat qilish, boshqurish, siyosat tashviq qilish qatorliq jihatlarda universal tadbir yurgizilib, loyihaning amaliylashib yo'lga qo'yilishi puxta kapolatga ega qilindi. Mulozimat kasbi, ishlab chiqarish xarakterlik mulozimat kasbi va turmush xarakterlik mulozimat kasbidan iborat ikki cho'ng sohani o'z ichiga olgan. O, xalq egiliki və ijtimai taraqqiyatının ər qayıs tərəbləri geçidilidir. Layihə, xizmət neyşani, işləb çıxırış xarakterlik mülazimət kəsbinin taraqqiyatıdiki kəm tiklərini toluqlaş, turmuş xarakterlik mülazimət kəsbinin taraqqiyat səviyyəsini östürüş, mülazimət kəsbinin köp xıllaşqan taraqqiyatı törtkə buluşunu tezildiş, siyasət tərəki sistemisi orintiş, takamullaşdırış qatarlıq 5 cəhətdən sistemilik bilalınıb, 38 turlik xizmat tadbiri o'tirg'i qo'yildi. Yan Xaylong mundaq dedi. 2030-yilga borganda mulozimat kasbining qo'shilma qimmatini 1 trillion 500 milliard yuandan ko'lamdan yuqori korxona sonini 6000 dan oshirish, Şinjan mülazimeti qatarlıq

0: aqliy iqtidor, texnik qatorliq jihatlardagi yorqin nuqtalarimizni namoyon qilamiz. Bu navbatli katta marikida Ipak yo'lidagi yangi fursat, Osiyo Yevropaning yangi hayotiy kuchi bosh tema qilinib, mablag' silish hamkorligi, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchi, xos afzal kasblar, yashil taraqqiyot, madaniyat bilan sayohatchilikning yo'g'irlashi Ipak yo'li hamkorligidan iborat 6 cho'ng maxsus rayon ijodiy ta'sis qilindi. Hozirga qadar 27 davlat va rayon o'z oldiga saroy ta'sis qildi. Buning ichida Arab Birlashma Xalifaligi, Koreya, Rossiya, Tailand tunji qitim o'z oldiga saroy ta'sis qildi. Ko'rgazmada yeshil tovan karbonlik qurish andisi umumizlik yo'lga qo'yilib, yeshil ko'rgazma o'tkazish ideyasi amalda ko'rsatildi. Ko'rgazmaga qatnashadigan savdogarlar ko'rgazmani ekskursiya qildiganlarni har taraflama qulay mulozamat bilan ta'minlash uchun ko'rgazmada yana oddiy g'izolanish rayoni, xalqqa qulay tanlov bozori ta'sis qilindi. Davolash, o't o'chirish qatorliq bexatarlik kapalti uskunalari saqlanib, universal mulozamat supsi ta'sis qilindi. Shinjang xalqaro ko'rgazma ishlari idorasi partiya komitetining a'zosi, idoraning muavin boshlig'i Jungo Asiya Yevropa ko'rgazmasi katibat boshqarmasining muavin bosh katibi Jang Jang mundaqdiri. Xalqqa qulay aplik iqtidor aslahalarini saqlab, yemak-ichmak rayoni, aram elish rayoni, kengashish, fikr almashtirish rayoni ta'sis qilib, ko'rgazmaning kasbchilik unumini eng zo'r darajada o'stirib, ko'rgazmaga qatnashadigan savdogarlarning naq maydonda udullashib fikr almashtirishiga qulaylik yaratamiz.
1: Stansimiz xavri 4-nji növbetlik Jongo xalqaro ta'minlash zanjirini ilgari surish ko'rgazmasi tunugun Beijingda boshlandi. Xinjiang sodini ilgari surish jamiyati barpo qilgan Ipak yo'li pokiz energiya kasb zanjiri Jongo Xinjiang O'rta Osiyo Xinjiang maxsus rayoni pokiz energiya zanjiri ko'rgazma rayonida namoyon bo'ldi. Jongo va Chatalning 11 energiya korxonasi ko'rgazmaga markazlik qatnashdi. Bu növbetlik Jongo xalqaro ta'minlash zanjirini ilgari surish ko'rgazmasida dunyoni zanjir simon tutashtirib, kelgusini o'rtaq yaratish bosh tema qilindi. Ko'rgazma ko'lami 144 kvadrat metr keladigan Xinjiang maxsus rayoni, O'rta Osiyo energiya korxonalari ko'rgazma rayoni, Xinjiang energiya korxonalari ko'rgazma rayoni, kengashish, almashtirish ko'rgazma rayonidan iborat 3 cho'ng bo'lakka ayrildi. Buning ichida Xinjiangdagi 6 energiya korxonasi yangi energiya ejish, energiya saqlash, yangi materialli qatorliq sohalarning gavdalik natijalarini markazlik namoyon qildi. O'zbekiston, Qirg'izistondan kelgan 5 korxona va apparat yerlikning yashil energiya ejish yirik plani va kasb yurishlik ehtiyojini elib ko'rgazmaga qatnashib udullashdi. Xinjiang Futano yangi energiya pay cheklik shirkatining mas'uli Dilara Qurban mundaq dedi. Asosliqi 0 karbonlik kan rayoni, 0 karbonlik bog'chi rayonini umum yuzlik toplashtirish loyihasini tuzish bilan shug'ullanamiz. Bu ko'rgazmada butun kasb zanjiridagi boyliqlarni bir qitimdili udullashtirib, savdo kengashishi, kelishim imzolab hamkorlashishni bir punkt shaklida tamomlaganimiz bo'ladi. Jongo xalqaro ta'minlash zanjirini ilgari surish ko'rgazmasi dunyo bo'yicha ta'minlash zanjirini bosh tema qilgan tunji davlat darajali ko'rgazma. Xinjiang sodini ilgari surish jamiyati korxonalarni ko'rgazmaga qatnashishga uda 4 yil tashkillab, Xinjiangning kasb, siyosat va rayon o'rni afzalligini markazlik namoyon qilib, Xinjiang korxonalarining xalqaro davlat ichidagi nuqtalik kasb zanjiri, ta'minlash zanjiridagi korxonalar bilan bo'lgan almashtirish hamkorligini cho'nqirlashtirdi. Xinjiang sodini ilgari surish jamiyati partiya guruhining a'zosi, jamiyatning muavin boshlig'i Liu Teng mundaq dedi. Jongo xalqaro ta'minlash zanjirini ilgari surish ko'rgazmasini uzoq unumlik vosita qilib, diqqatni sijil, shamol, yorug'lik energiyasi, gidrogen saqlashning butun sohasiriki chegara xalqigan hamkorlikqa markazlashtirib, rayon pokiz energiya kasb zanjiri, ta'minlash zanjiri, qimmat zanjirining mos birlishi harakatlanishini sijil cho'nqirlashtiramiz.
0: Stansimiz xabari. Bu yilning oldingi 5 oyida Qo'rg'as tashyo'l porti tekshirib o'tkazgan chegaradan kirgan chiqqanlar jami 646 ming odam qitimiga yetib, bultirqa o'xshash mazgildagidan 19.8% eshib, tarixdagi yangi yuqori saviya yaratildi. Qo'rg'as tashyo'l porti bu yil kirgandan buyon Jungo bilan Qozog'istonning 30 kunlik o'zaro viza kechirim

ауа бұлытлық болып кейін жылыды. Температура 20-30 Цельсия градусықты. Санжыда ауа бұлытлық болып кейін жылыды. Температура 20-35 Цельсия градусықты. Құмылда отырхал емгір яғыды. Температура 16-30 Цельсия градусықты. Тұрпанда азырақ емгір егіп кейін ауа жылыды. Температура 25-40 Цельсия градусықты. Korilda azraq yomg'ir yog'ib, keyin havo ochiladi. Temperatura 19-31 Selsiy gradusgacha. Aqsuda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi. Temperatura 18-32 Selsiy gradusgacha. Atishda havo ochiq bo'lib, keyin azraq yomg'ir yog'di. Temperatura 18-31 Selsiy gradusgacha. Qashqarda havo ochiq bo'lib, keyin azraq yomg'ir yog'di. Temperatura 18-31 Selsiy gradusgacha. Xotanda azraq yomg'ir yog'ib, keyin havo ochiladi. Temperatura 17-27 Selsiy gradusgacha. Urumchida havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 20-32 Selsiy gradusgacha bo'ladi. Hurmatli radio tinglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Xinjiang xabarlari programmasi bo'yicha anglatib berdik. Bu qitimqi programmamizning tarjimonlari Amina Nurahmat, Arzigul Xoliq, Wang Suji, muharriri Muhammad Avval, G'ini Qodir Madina Mardan, mas'ul muharriri Tursun To'xta Abdulla, diktorlari Fatigul Ma'sum bilan Nazim Muxlis. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Xinjiang xabarlari programmasini anglaganingizga rahmat. Slushiting abonchilar terminalini tushirsangiz, texmi ko'p sarxil mazmunlardan xabardor bo'la olasiz.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Ixtisoschil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt
1: Xitoy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga Xitoy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

Qashqar viloyatining esil tovuzlari butun mamlakatni bozor topdi. Yengshar noyizning Jin'an bozoridagi Shinjang Shulu yezi egilik taraqqiyot shirkatining yirqichilik parnikiga kirganda to'q yumaloq go'pay tovuzlari shirinlik odamga mevisi shoxlarga liq to'lgan bo'lib baza mol hosilni kutib oldi. Shandong Dongyingning Shinjangga yordam berish bo'yicha dal joyda yordam berish yuyilishiga tayinib Yengshar noyisi tovuz kasbining sifati darajasi o'stirildi. Bu joyning esil tovuzlarining sifati oldin qatorda turilgan bo'lib, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhendagi yuqori darajalik savdo saroyi tanlov bozorlarini bevosita ta'minlab, bozorda setilish yo'li kang bo'ldi. 2021-yil Dongying Shinjangga yordam berish qo'mondonlik shtabi Weifang Gopai yezi egilikini kirgizib, Yengshar noyisiga makonlashtirib, o'lchamlashgan meva-chiva o'stirish bazasi qurib, Qashqarning qish fasllik ko'lamlashgan tovuz o'stirish kasbidagi kamtiklikni to'liqladi. Bu joyda kun nuri yetarlik, kechi bilan kunduzning temperatura farqi cho'ng bo'lib, meva-chivalarda qand miqdorini to'plashga foydali. Tovuzning ta'mi va sifati roshan bozor raqobat kuchiga ega. Xos parnik kasbi omining kirimini oshirishga sijil turtki bo'ldi. Shu joy yer obrot qilish, bog'cha rayonida ishlash, hamkorlashib tijorat qilish andisini yo'l qo'yib, 400 dan ortiq odamni uzoq muddat ishga o'rinlashga muqim qabul qildi. Dehqonchilikning oldirish mezgilda ishlatgan odam 1000 dan oshdi. Dehqonlar o'lchanlashgan terimchilik texnikasini pishiq egilgandan keyin yillik o'tirish kirimi taxminan 100 ming yuanga yetdi. Shandongdan Shinjangga yordam berish kelgan texniklar uzoq muddat maydonda turib, naq maydonda maysi yetishtirish, ulash, chaqnashtirish qatorliq terimchilik texnikalarini o'rgatib, yerlik yezigilik texnika ixtisosliklarini yetishtirib, kasb taraqqiyot asosini puxtaladi.